0: att vi får ha det svenskt där. Imorgon har det sommarlov. Hej då kompis, ha det bra och skönt. Ta och gör det som du vill. Sånt som du har längtat till. Det har slagit om till grönt. Ja, jag sitter där i torsdags. Och det är fredags. Hon är 8, jag är 7. Jag fyller 8. Jag längtar för att då kan jag börja jobba. Och då vill jag bli antingen djursköterska eller vad det heter. Och delfinskötare. Eller så vill jag vara ute och delfinskötare och
1: det är mycket med djur vi har.
0: Och så vill jag bli någon sånt där zoo, sån där som sköter hand om djur på zoo, eller så vill jag jobba i djuraffär.
2: Men det ska ha med djur att
0: göra. Ja,
1: samma här.